wi matin biare ta penji ngama winjo kigom upe malo kane bito bedo nyache koso ngan kichen manya winjo no tuo en jaduo ma nyache hey ngama nade awara ka kibichamo imari kimodong kirikigen kibichamo imari kimodong kirikigen Joey, Joey, Joey.

nena, ya se monona. Charles Wurgen, Udugu Society, Posta, Ellen Manager. Nana nga nongono, munya se monona.